اپنی عطا کے پاراوار آپ کرائے ساکتی پھر آپ کرائے ماں اک نہ گلی جنجی رہ ترے چری بسیا آپ کرائے کرے آپوں کیسے کری پکار نانک نا جن کیا پھر